0: letiš.
1: Activate.
2: Samo hitovi koje najviše volite.
3: I'm your DJ.
2: Plus Radio, vaša pozitiva.
4: Ne voliš me, mnogo me boli, sve to boli me.